0: Mao day na nga nakidagang kinasian kay gidumog day ka og maayo sa imong mama.
1: Mao lagi. Di mga day ko muskila karon kay mauho ko. Pero masuko man.
0: Paita sa banay mo mama oy.
1: Na, lagot gani ko. Ulayas mong ko ba?
0: Unsa? Anya, asa man ka?
1: Ah, busig asa. Basta makalingkawas lang ko ni mama.
0: Alvie.
2: Animal ka? Tinuod yun yung ako na dunggan, ha? Nga uya mo na anak ni Tick Boy? Kanang baby? Animal ka?
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Mga katropa, bayong hapon, di akatong balita ng oras alas 3 sa kapunon. Atong kanato sa mga produkto nga makatabang sa pagpaligon sa atong lawas sa Yes to Health Incorporated. Alang sa atong balita nga lokal. Usa ka mahinungdanong lakang alang karon sa pagpalambo sa lokal nga negosyo. Ang nahimo human matupag giaprobahan sa 20th Sangguni aga panlalawigan sa Davao del Norte aga Provincial Provincial Ordinance number 2026-013 kada gadawat kini og nagapatuman sa Magna Carta for Micro Small and Medium Enterprise kung MSMA sa probinsya sa Davao del Norte. Ang maong ordinansa iaprobahan atul kini sa 22nd regular session sa Sangguni aga panlalawigan niadto nga Hunyo 2, 2026. Tumog nini ang pagpalig-on sa sektor sa MSMAs pinaagi usab sa paghata og mas lapad nga proteksyon, suporta og mga programa nga makahatag kanila og mas sayon nga akses sa pundo, merkado ug uban pang mga oportunidad sa negosyo. Samtang sa laing bahin sa atong mga balitang lokal, na-hired on the spot atol kini sa campus sa recruitment and job fair activity ang usa ka sa malinya nga nakakuha dayon kini og trabaho human nga gipahigayon sa UM Peña Plata College sa Island Garden City of Samal kani si Dena Grace Kuong. Ang usa matud pa sa aplikante nga nagabenepisyo kini sa naisgutang kalihukan og nadawat dayon sa Alico Metro Cleaners ubos kini sa Alag Group of Companies. Dako sa bagyaga kalipay upang pasalamat tungod kay wala na siya matud pa maghulat og adugay aron lamang makabaton og nindot nga trabaho. Tumala pa sa Public Employment Services Office o PISO Samal ang maong nga kalihukan. Nagtumong kini sa paghatag usab og mas daghang oportunidad sa baga sa malinyo nga mangita kini o nangita og mga pinabuyan og mas maayo matud pang kaugmaon ang programa kabahin sa kini sa padayon nga paningkamot sa City Government of Island Garden City of Samal ubos sa kasaliderato ni Mayor Limwell T. Reyes aron labag ang mapadaol ngadto sa katawhan ang mga oportunidad sa trabaho pinaagi usab sa mas accessible o efficienteng employment facilitation services mga katropa. Alas 3:08 mga katropa samtang sa atong balitang nasudnon. Nagdusog reklamong obstruction of justice ang grupo usab sa Tindiga Pilipinas ngadto sa Office of the Ombudsman batok-ato ka Senator Alan Peter Quintano, Senador Rubin Padilla ug Mau Aplasca. Sumala sa Tindig Pilipinas ang reklamo may kalabutan kini sa giingong mga lihok na nakababag batud pa sa pagpugong sa husto nga pagpatuman sa proseso sa investigasyon o hustisya. Gikaingon sa grupo na ila matupang gihangyo ang ombudsman nga susihon ang maog aligasyon o gatukion kung adunay paglapas sa balaod nga mahimo kinig ipasaka o maipasaka ang kaso. Sa pagkakaroon, wala pa'y gipagawas nga formal nga desisyon ang ombudsman kabahin sa pini sa reklamo na nigilauman usab sa grupo nga matubag usab ang mga gikinahanglan sa reklamo aron lamang nga ihatag ang ilang side bahin usab kini sa naisgutang issue. Samtang sa katapusang bahin sa itong gabalitang nasunod, posible usab nga pasagkahan o SD complaint nila si Senador Fanpilo Lacson o Rapi Tulfo si Senate President Alan Peter Quintano tungod lagi sa giingon nga pag-boycott nini sa regular session sa Senado. Sumala kang Lacson, mahibo gabasihan sa reklamo ang kapakyasan ni Quintano sa pagtuman sa iyang katungdanan isip Senate President human kini nga wala mutambong sa pipila ka regular nga session og mipili kini nga mopahigayon og mga pahayag pinaagi usab sa social media imbes sa official usab nga session sa Senado. Gikaingon usab ni Lacson nga ang maong mga lihok mahimong makadaot kini sa integridad og operasyon sa institusyon. Samtang si Tolfo mahimong batud pag usa sa mga kritiko sa kasamtangan kahimtang sa Senado. Nagapasabot usab kini nga ang maong isyo mahimong nga hisgutan sa Senate Committee on Ethics and Privileges aron lamang nga masuta kung adunay nalapas nga mga lagda o obligasyon sa usa ka membro sa Senado mga katro. Mga tropa, may kinin naglangkob sa itong balita. Alas 3, mga katropa sa Kapodon. Atod ka na ito sa mga produkto, makatabang ka na ito, labi na sa Sanson Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumaar o Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold, mapalit kinin sa nagkanyang butik at parmasya nationwide, mga katropa. Ikan sa lawak balitaanan, kininintig balita, katropang Bong Umagi Algabri. Nagkasalamat, maayong hapon, dalaygon ang labaw makagagaw.
1: Oy, parle, pagod. Ako na tira mali mo kong pare nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exacto.

Napus nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpangawat.

mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkainlaing istasyon sa XFM sama sa tanan nga naka-hook up no, sa atong programa karon sa Tingog sa Reformasyon sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambanga o sa Bayugan o inusab sa San Franz, inusab sa XFM Mati. Susbon ko, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol, live no sab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaibita no sab ako kaninyo mga kaigsuunan o mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. Nagahisgot na usab kita o mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagahisgutan ng mga butang ha, ato sa napasalamatan ang Diyos no, labaw sa tanan. O ingon mo usab sa naghahatag o kinabuhi sa atong programa karon. Ang CEO nini nga istasyon Doc Remilito Oy inusab sa iyahang kapikas kinabuhi Ma'am Olibain Oy inusab sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing atong istasyon Manager Sir Arnel Cortis inusab sa atong abtikon na teknisyan Sir Kenneth J. Batukan so mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan no, sa pagsuporta sa ato nga programa no sa Tingog sa Reformasyon. Og sa dili patah madto sa unahan mga kaigsuunan, ako sa nga ihatag ang ato ang number no ni atong gusto nga mangutana, dunay mga clarification. So i-text lang ninyo akong number mga kaigsuunan 0965-160-3092. Usbon ko 0965-160-3092. So mo kana mga kaigsoonan ang atong number nga diin pwede ninyo makontak kung aduna mo ay mga pangutana o mga clarification sa ato nga pagtuon no ni ini nga kagabion. Og ato usab diay nga timbayaon ng atong mga kaigsuunan no. Doon na tayo mga kaigsuunan karon nagabiyahe gikan sa Cavite no. So layo na ilang biyahe mga kaigsuunan. So ang uban nakaabot na, ang uban wala pa pud kaabot no. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan no, kamo nga nagabiyahe naot nga ang Dios sa kanunay magauban kaninyo na sa inyo ha nga pagbiyahe mahimo nga safety nga moabot sa matag usa ka panimalay nga diin puno sa panalangin. Inusab sa mga kaigsuunan sa nagkalailaing dapit, inusab sa ito nga mga kaiglesyahan o dinhi sa Tagum, mga kaigsuunan, maing gabi kaninyong tanan, so dili siguro nako mausa-usa no, ang inyong mga pangalan, at nako mag-ingon sa gihapon nga sa kanunay, unta anaa kamo sa maayong nga panglawas, o ganaanaw sab kamo karon sa inyong lingkuranan aron sa pagsubaybay sa ato nga programa no paimutang mo diha mga kaigsuunan no o ginoo sab sa mga kaigsuunan nato sama sa tong iglesia sa Mawab no dinhi sa Nabunturan sa Maragusan man sa Mati no sab sa Pantukan. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, inusab diri nga bahin sa Kapalong, Abiod o sa Laak sa Mabuhay. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan o ako manghinaot nga sa kanunay kamo nagasubaybay na sa ato nga programa, inusab sa mga suki na itong tigpaminaw no, sa kahanginan. Ako maingon, maing gabi kaninyong tanan o sa gihapon ako manghinaot kaninyo nga ana kamo sa
maayo nga panlawas. O ang Diyos magauban sa kanunay kaninyo. Ang atong pagtuon mga kaigsuonan ni ini nga kagabion, atong hisgutan ang kabahin sa matuod nga iglesia. Pag-ila sa matuod nga iglesia. Tungod kay mas maayo no nga ato gining mailhan no. Kay balota mo ila kung unsa ang matuod nga iglesia ni ini nga panahon. So sa dili pata mag padayo no sa pagtuon mga kaigsuonan, maminaw sa ta og maanindot nga awit.

sa dili pata mosugod sa pagtuon sa pag basa sa pulong sa Dios nini nga kagabion magampo sa ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa namo kay hinuluman nga kinabuhi nini taknaa dako among kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo sa paghatag og maayong panglawas, kusog aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga imong gisangon sa matag-usa kanamo. Amahan naghangyo kami, ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo, labo na sa pagpanalangin sa mga pulong among pagatun-an karon. Unta kini masabtan sa mag nagapatalinghog o kini usab makapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Amahan naghangyo kami, ikaw ang padayon sa pag-uban, paghatag og maayong panglawas aron kami makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulhaton nga makipimaya da kanimo. Inawton ta ikaw magapasaylo lamang sa among mga kasalanan kapakyasan nga among nahimo kining tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Aduna tay mga kaigsuonan no nga nagasubaybay sa ato ang live karon. Esther Tadley Masangkay no, mayong gabi eh sa imo hada sister no, kauban ni Brother Aurelio Masangkay no, sa imong kapikas kinabuhi. Inausab si Hansel Mihoy Buhawi no, mayong gabi eh kaninyo mga kaigsuunan no, kung manghinaot nga naamo sa mayong kahimtang o nakauli mo no, gikan sa to ang meeting no, gikan sa Cavite no. So salamat nga naka abot mo nga walay mga kakulian nga hitabo no sa kadalanan. So sa gyapon karon nakahimo mo sa pag subaybay sa to ang programa. Okay, so ano na si Brother Miding no, Sister Miding Kadiraw Barula no? So salamat no brother, so sana ikaw naka subaybay usab no sa atoang live karon no, sa atoang programa sa Tingog sa Reformasyon. So daghang salamat no sa inyong pagsubaybay og anhita sa pagtuon sa pulong sa Dios sa topic nga ang pag-ila no, sa matuod nga iglesia. So kini mga kaigsoonan usa ni ka importante nga mga topic nga diin atong masabtan aron nga makaila ta no sa matuod nga iglesia. So tungod kay dili malilong no sa atong panahon karon mga kaigsoonan, mga kahigalaan no, mga soking tigpaminaw nga sa ato nga kalibutan karon adunay nagkalain-lain no, nagkadaiya nga mga tinuuhan no, nga reliyon o iglesia nga diin puros po nag-angkon nga tinuon. So muna mga kaigsoonan, adunay usa ka tawo nga nangutana kanako kung unsaon pag-ila no sa matuod nga iglesia tungod kay puros man kuno, matod pa niya, puros man nag-angkon nga tinuod. O niya, puros po adunay gibasihan sumala sa Biblia. No, nagabasi po ng Biblia. Pero ngano nga nagkalain-lain man ang mga pamaagi, no? Nailain man ang organisasyon. No? So muna nga, mga kaigsuunan, no? Mga kahigalaan, ang matag-usa ka na to, aduna may katungod no, sa pag-angkon. No? Aduna may katungod nga muangkon ta nga kita, muang tinuod. No? So ato man po ng katungod, so muna nga ako mga kaigsuunan, mga kahigalaan, so ako nag-respeto usab no, sa mga kaigsuunan na to, no, mga kahigalaan, nga mga aduna po yung mga reliyon no, nga gidumala. So ako nag-respeto usab no, kaninyo tungod kay ang matag-usa ka na to, aduna may katungod sa pag angkon nga mao ang tinuod nga iglesia. So niini nga pagtuon mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili ni sa pag-unsa no sa mga lain-lain usab nga mga tinuohan karon, kun dili usa lang ni ka mga butang akong i-share kaninyo no sa mga sukin atong tigpaminaw kun unsaon nato pag-ila no. Sumala sa nakasulat sa Biblia no, kung aron nga aduna pod tay siguro madungagan no ang ato nga kibalo kung unsaon nato pag-ila no. Okay, so
pila man di ay kabuok reliyon nga gihimo ni Kristo, no? Sana ka mga pangutana nga pila man di ni kabuok, kay ngano man nga daghan man ang reliyon karon niya puros pud nag-angkon nga tinuod, no? So dinhi sa pulong sa Dios, mga kaigsoonan, adunay pinulungan ni Ginoong Hesus dinhi sa John chapter 17 verse 11. O karon dili na ako dinhi sa kalibutan, apan kini sila anias kalibutan. O ako muanha na kanimo, amahan nga balaan. Bantay sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako. Aron sila mausa, maingon nga kita usa. So adunay pinulungan ni Ginoong Hesus diri, mga kaigsoonan. Aduna siya'y tinguha, no? Nga ang iyahang katawhan may usa. So buti pasabot nga dili magkawatak-watak o kina nga iyang gi hangyo sa amahan nga mabantayan, bantayan sila aron nga mahiusa ang iyahang katawhan. Ingon nga usab si Kristo og ang amahan usa, matod pa niya. So kana nga panaghiusa, mga kaigsoonan, nga gitinguha ni Ginoong Hesus, unsa kaha, no, nga pagkahiusa ang gitumong ni Ginoong Hesus ni anang mga pulunga? Kung ato usab nga tan-aon ang John chapter 13 verse 16, naghiskot usab si Ginoong Hesus mismo dinhi, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, nga nagaingon, og ako adunay ubang mga karniro nga dili sakop ni ining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila. Og sila magapatalinghog sa akong tingog. Og usara unya ang panon, og usara ang magbalantay. So unsa di ay nga panaghiusa, mga kaigsoonan, ang gitumong ni Ginoong Hesus sa iyang paghisgot sa nakasulat sa 17 verse 11, ang panaghiusa nga iyang gisgutan di diha, mga kaigsoonan, nga ang iyang mga karniro nga dili pasakop sa iyang turil, mahiusa diha sa usa ka panon. Sumoday na ang tumong o tuyo ni Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, na ang iyang mga katawhan, no, nag-represent sa iyang nga gitawag o karniro, buti pasabot iyang katawhan nga mahiusa diha sa usa ka panon aron nga usa pod ang magbalantay. So muna, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ako nagtuo usab, no, sa nauban sa nakalainlaing mga tinuuhan nga naningkamot pod, no, sila sa pagkabot ni anang panaghiusa, no, tungod kay mauman ang gisugo sa Dios. Mao may gisugo ni Ginoong Hesus nga unta kita makakabot diha sa panaghiusa. Maingon nga ang Dios, amahan o si Ginoong Hesus, usa, matod pa niya. So, buti pasabot, mga kaigsoonan, nga usa rabi ay ang reliyon, no, nga maoy gitumong ni Ginoong Hesus, nga mausa diha sa usa ka reliyon ang iyang katawhan, aron usa pod ang magbalantay, no? Aron kung usa gani ang magbalantay, mga kaigsoonan, sa ito pa, usa ra pod ang pagtudlo, no? Kung unsa ang iyang gitudlo, mauusab ang gitudlo, no, sa iyang nga magbalantay sa iyang karniro, no? So muna nga ang tumong og tuyo ni Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga ang iyang katawhan mausa diha sa usa ka pagtuo, no, sa pod ka reliyon, no, sa iya usa ka iglesia, no. So unsa man iyang pamangno kanato, mga kaigsoonan, no, sa diha nga siya muadto na, no, sa iyang amahan, no, dito sa gingharian sa langit, aduna siya'y mga pahamangno nga iyang gibilin una ngadto sa mga apostoles, no, sa iyang mga sumusunod, og kana nga pamangno, mga kaigsoonan, pamangno pud na para sa ato karon, no, dinhi sa Matthew chapter 24 verse 4. No, matod pa dinhi, og makail og kanila mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay makapisalaag kaninyo, kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan,
nga na nag-ingon, ako mao si Kristo o daghan ang ilang pahisalaagon. So, diri adunay pamangno mga kaigsuunan ni Ginoong Hesus, no, nga magbantay kamo. So, ang iyang katawhan, iyang gi pamangnoan nga magbantay tungod kay adunay daghan nga mutungha nga dinala pagyud ang ngalan ni Kristo. Gidala iyang ngalan nga kami iya ni Kristo, no. Kami ang tinuod, no, nga iya ni Kristo. So muna mga kaigsuunan nga aron nga kita makabantay, so muna nga gituyo nako mga kaigsuunan sa pagdala kini nga topic, no. Unsaon nato nga atong mabantayan, no? Unsaon nato sa pag-ila ang matuod nga iglesia or liyo ni Kristo tinuuhan o pundok aron nga dili ta mahisalaag, no, aron nga dili pud ta malingla, no, sa mga nagdala matud pa dinhi, no, nga dinala ang ngalan ni Kristo. No? So, buti pasabot mga kaisunan nga naadi ay gid na, no? Kaya nga naman, may giingon na ni Ginoong Hesus, no? Ito pa, aduna gid ay nga magdala sa ngalan ni Kristo, pero dili dahi tinuod nga iyan ni Kristo. So, muna mga isuon, mga kahigalaan, no? Nga ato gid ni siya nga tunan o maayo. Nga no nga kung atong tan-aon mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus adunay sinultihan o gisulti dinhi sa Matthew chapter 16 verse 18, no. Nag-ingon si Ginoong Hesus, "Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya." So dinhi mga kaigsuonan atong makita o atong masabtan nga si Ginoong Hesus di ay nagtukod og usa ka iglesia, usa ka pundok o tinuohan mga kaigsuonan nga diin buot niya nga ang iyang mga katawhan mahiusa ni adto nga iglesia. Apan mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, daghan ang nagaangko niini. Kami na, no, kami nang sa Matthew 16 verse 18, daghay nagailog usab ni ini nga mga teksto, pero sa ako nang gikaingon ang matag usa kanato adunay katungod, no, sa pag-angkon, no, ato man ang katungod pud nga maangkon. Okay, wa may mo kinsa bagoy mo babag sa tuag mo angkon ta, no, di ba pre man ta, no, nga mo angkon. So muna nga irespeto po nato, no, ang nagaangkon usab, no. Pero sa ako nang gikaingon ato lang tun andin he kon unsa o nato sa pag-ila, no. Kay sa kadaghan nagaangkon, no, atong susihon gyud ang Biblia, no, kung unsa gyud unsao nato nga mailhan nga mao gyud ni ang gisulti ni Kristo o gitukod ni Kristo nga iyang iglesia sumala ngadto sa kang Pedro. Okay, so matod pa sa dinhi mga kaigsoonan, no, sa dili pa ta moadto sa unahan, kini nga teksto dire mga kaigsoonan sa Matthew 16 verse 18, pag-ingon ni Ginoong Hesus nga, "Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya." So kining gisgutan din ni mga kaigsoonan, wala siya nagisgot kung unsa ang pangalan sa iglesia nga iyang gihimo. Biro diri nagtug-an lang nga magtukod siya og iglesia. Pero wala siya nag-ingon kung unsa ang pangalan. So muna ato nang iklaro, no? Iklaro nato mga kaigsoonan nga walay pangalan nga gisgutan dinhi kung unsa nga pangalan ang gitukod niya nga iglesia. Basta kay ang iyang gisulti nga magtukod siya og iglesia. Okay. Sa laing bahin mga kaigsuonan, kung adto ta sa sinulat ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, matod pa dinhi, "Apan kamo mao'y usa ka

nga kaigsoonan, no, nga gisulti kung unsa ning pangalanan ning pinili nga katawhan sa Dios. Wala naghisgot og pangalan, no. Kung dili, gisgutan lamang din hi nga ang katawhan sa Dios, iyahang iglesia, iya gyon giangkon nga pinili nga katawhan sa Dios. Unya hari anong saserdote, no? Nasod nga balaan, gitawag og nasod nga balaan, gitawag og katawhan nga kagalingon sa Dios. So, mao na ang pagtawag no sa iyaha nga iglesia o sa iyaha nga pundok mga kaigsuonan. So, sa ako nang gikaingon, wala gyapo specific no nga pangalan nga gisgutan. Dini usab sa Santiago chapter 1 verse 27, nagisgot gihapon diri og reliyon. Matod pa din hi, ang reliyon nga putli og dili bulingon at ubangan sa Dios nga amahan, mao kini ang ilang pagduaw sa mga ilo og sa mga balo sa ilang mga kagulanan og ang paglikay sa buling ni ining kalibutana. So diri mga kaisunan, gisgutan usab ang reliyon nga putli. So naagid ay reliyon nga putli, no. So muna mga kaigsoonan nga ako ning gituyo no nga ato ning tun-an ning mahitungod sa pag-ilas matuod ng iglesia tungod kay aron maka ilata kung unsa ang matuod ng iglesia o kining makaplaga nato kining gitawag og reliyon na putli, no. So dinhi usab mga kaigsoonan, wala gihapon isguti kung unsa ning reliyon na, wa may pangalan din kung saan yung reliyonan, wala gihapon ang isgot, pero gidescribe din hi kung unsa ang kinaiya ni anang reliyona na gitawag og putli at ubangan sa Dios. Unsa giyon sa pagdescribe, matod pa, ang pagduaw sa mga ilo og sa mga balo sa ilang kagulanan og nag-amping sa paglikay sa buling ni ininga kalibutana. So mo na ang pag-describe sa maong putli nga reliyon. Pero sa ako nang gikaingon, wala gihapon naghisgot kung unsa ang pangalan, no. So klaro mga kaigsoonan, no, nga wa magyud hisgote pero gi-describe, no. Kung magunahuna ta mga kaigsoonan nga pagduaw sa ilo ug balo, sa may buot ipasabot na ni ana, no. Atong makita mga kaigsoonan, ilo gani ug balo, buot pasabot nga kanang mga tawhana, tabanganan gyud na, no, makaluluoy, no, kinahanglan nga mutabang, no, ang putli nga reliyon mutabang gyud sa mga nanginahanglan. So moibot pasabot niya na mga kaigsoonan, no, nga nagaduaw sa ilo ug balo sa ilang kagulanan, no. So mohatag og paglipay, no, sa mga ilo ug balo, pagpadasig, no, ug paghatag usab sa mga panginahanglan. So but pasabot sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsoonan, pagtabang sa mga nanginahanglan. No, mo na ipag-describe diha sa gitawag og reliyon na putli. So mauna ang una nga description nga gihatag mga kaigsoonan. Pero atong hibaluan nga dili lang pud na, no, aduna po ipag-describe nga gisgutan og ang paglikay sa buling ni ining kalibutana. Kung magtutas paghatag mga kaigsoonan o pagtabang sa mga nanginahanglan, so halos tanang reliyon nagatabang mangyod pod, no, di ba? So mga kaigulo, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, inyong makita, no, atong makita ba nga mga reliyon karon mutabang gyud mo, mutabang gyud sa mga nanginahanglan labaw na sa kaugalingong mga miyembro, no, sa maong simbahan. So buti pasabot nga nakahimo usab, no, sa pagduaw sa ilo og balo sa ilang kagulanan. Pero so kining ikaduha, no, nga pag-describe nga kaigsoonan, no, ang paglikay sa buling ini nga kalibutan, so unay ato nang obserbahan, no, ato nang pamalandungan mga kaigsoonan kay galaan, no, kung unsa man ang mga pagtudlo sa inyuhang simbahan, nagalikay ba sa mga butang nga iyas kalibutan, no, kay mao man nga igiskutan din eh, no, ang putli nga reliyon dili lang kay nagaduaw sa ilo ug balo kun dili naglikay sa buling ni ini nga kalibutan. Unsa man ang buling mga kaigsoonan, mga kaigalaan? So mao nang mga kahugawan, no, dinhi sa kalibutan, kanang buhat dinhi sa kalibutan mga kaigsoonan nga diin dili maka

himuot sa Dios. So muna, kung ang atong reliyon nag-apil-apil po ni ana, ay dili siya mahaom nga gitawag og putli nga reliyon, no? So muna ay usa na siya sa mga pag-ila, no? Kung muna ay ato ang obserbahan mga kaigsunan, mga kigalaan, no? Nga kung nag-apil-apil ni ng mga buhat ris kalibutan nga dili makapaymaya sa Dios, no? Aw ni ana paagiha nyo nang maila ba nga dili siya mahaom sa gitawag og putli nga reliyon, no? Buti pasabot nga atong Pangitaon kadtong mga nagatabang ato sa mga nanginhanglan, no, sa mga kabos unya dili lang kay kana kun dili nag-amping pod, no, nga dili magpahugaw sa mga buhat diri sa kalibutan nga dili makapaymaya sa Dios, no? So kay nasayod naman ta, no, sa mga buhat diri sa kalibutan nga din dili makapaymaya sa Dios, no? Kanang mga buhat nga dili makapaymaya sa Dios, mga igsoon, muna ay buhat nga gitawag og dinhi nga buling sa kalibutan nga dapat likayan sa iglesia o sa reliyon nga putli. Okay, so daghan usab, no, ang nag-angkon man ini, no, nga kami ng reliyon nga putli, pero mao lagi na sa ako nang gay kaingon ato lang susihon, no, kung unsa ang ato ang buhat sa iglesia, unsa ang atong gitudlo da sa iglesia o sa ato nga reliyon, kung kini wala ba nag-appeal, no, dito sa mga buhat ang dili makapahimaya sa Dios ni ini nga kalibutan. Ang uban mga kaigsoonan nagunahona nga tama gini mo, mao gini mo abroad kay ang pangalan mabasa man sa Biblia, no. So doon na may mga daghang words diya sa Biblia, mga kaigsoonan, nga libre po ta mo gamit nga na butang sa pangalan sa tong reliyon, no. Pero atong susihon, no, kung at pinaagi ba ni anang mga pangalan, maila nato nga matuod, no, nga atong iglesia tungod sa pangalan, no. Kung atong tan-awon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang Matthew chapter 7 verse 6:10 nag-ingon, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Ay bunga ang ilanan, dili ang pangalan, no. Kay sa ko nang kaingon, daghan may mga words diya sa Biblia nga pwede nato ibutang sa atong pangalan, no. Pero ang pangutana, kung unsa ang atong bunga, no? Unsaon dayon pag-ila, pinaagi sa atong mga bunga, no? Gani, gidescribe din, hey, mga igsoon, kining gitawag o kahoy, no? Matod pa, pagapupuon ba ang paras gikan sa mga sanpinitan o ang mga igos gikan sa kadyapa? So, buti pasabot mga kaigsoonan nga ang usa ka kahoy ilustrasyon ni ginungisos diri mga kaigsoonan nga ang kahoy maila nato siya pinaagi sa iyang bunga, no, dili pinaagi sa iyang pangalan, no, o dili pinaagi sa iyang kiniang panagway, no, kun dili ang bunga, no, ato ang pinaagi ni ana mailhan, no, ang usa ka kahoy. Gani gisgutan usab ang verse 17 mga kaigsoonan nga matod pa din, he, sa ingon ni ana ang matag usa ka kahoy, ka maayong kahoy magapamungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy magapamungag mga bungang walay pulos. O di gi-describe na diri mga igsoon, no, mga kaigalaan, no, ang kahoy, ang kahoy nga maayo magapamungag yon og maayong bunga, apan ang kahoy nga walay pulos magapamungag yon og bunga nga walay pulos. So muna mga kaigsoonan, kung ato usab nga tinuuhan, kung maayo gid na nga tinuuhan o maayo gid ang buhat ni ana nga reliyon, wala gid nag-apil-apil dito sa mga buling ini nga kalibutan, no, kay nag-amping man, no, may gisgutan sa Santiago chapter 1 verse 27, no. So but ipasabot nga kung ang kahoy usab matod pagisgutan din hi, nga walay pulos, ay simpre ang bunga ni ana walay pulos, no. So but ipasabot nga kung wala gi pulos, no, nga to ang gibarugan o ang buhat ni ana maila na to nga wapoy pulos, no. So muna mga igsoon o mga higalaan, ato gini siya nga tunano o maayo, gani gisgutan usab ang 19, no. Ang delikado lang din, he, mga igsoon o mga kigalaan, pag-abot din sa verse 19, no, kay nag-ingon man din, he, kay ang matag-usa ka kahoy nga wala mamungag mga maayong bunga pagaputlon o
isalibay ngadto sa kalayo. So kato di ayng kahoy mga kaigsuunan nga wala nagpamunga og maayong bunga pagaputlon nga isalibay ngadto sa kalayo. So kung ato bitaw nga sabton mga kaigsuunan, kung atong ipadako ba no atong mga nahuna mga kaigsuunan, kanusa ka ning pagputol o pagsalibay sa kalayo? Lumabot mga kaigsuunan ang panahon sa paghukom, no, nga ang mga tinuuhan, no, mga tao nga wala naga buhat o matarong, no, but pasabot na wala nang munga o maayo, nga buhat ang bunga nga gisgutan diagon mga kaigsuunan, no, ni ang atong buhat, no. So ang unsay buhat sa maong reliyon, unsay buhat sa maong tinuuhan, no. Dinhi mga kaigsuunan, mao na gitawag din og bunga, no, nga gisgutan din hi nga bunga. So muna nga ato yung susihon, no, og maayo kung unsa ang bunga o buhat din sa ato ang mga tinuuhan, no. Kay mao man ang gisulti ni Apostol Pablo, no, sa Colossians chapter 1 verse 10, aron kamo maka maga kinabuhi nga tako sa Ginoo nga sa hingpit kay mut aniya maga mabungahon sa tanang maayong buhat og managtubo sa kahibalo may tungod sa Dios. So aron kuno nga kita mahimo nga takos sa Ginoo og hingpit nga iyang kahimutan, magapamunga kita og mga maayong buhat. So buti pasabot ay mga kaigsunan ang bunga gigiskutan mao na ang buhat, no. So kung bato punta sa mga tinuuhan, so buti pasabot kung unsa ang gitudlo, kung maayo ang gitudlo, okay na maayo nga bunga, no. Unsa man ang maayo, kung maghisgot putag maayo mga kaigsuonan, nag-ingon si Haring David nga, ano, si Haring Solomon nga, adunay usa ka dalan alang sa usa ka sa tao nga daw matarong, no. Adunay usa ka dalan nga matarong alang sa usa ka tao, apan ang sa katapusan ni ana mao ang kalaglagan. So buti pasabot mga kaigsuonan, kanang bitong words nga maayo, usahay makaingon ta nga maayo ni atong buhat. Pero wa day ta kay balo nga nasukwahi day sa kabubuton sa Dios. So unsa may atong basihan, no, sa pag-ila kung maayo og dili? So dinhi kita sa Biblia mga kaigsuonan, no. Kung unsa ang buhat nga maayo, unsa ang gitudlo nga maayo, diha nato mabasihan sa Biblia kung kana maayo ba og dili, no. Ato nang ibase pananglitan, adon natay prinsipyo, no. Kana nga prinsipyo mga kaigsuonan, atong susihon sa Biblia kung haom ba diya sa Biblia, haom ba diya sa pulong sa Dios. Kay kung wala haom mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, dili gid na maayo, no. Dili gid na maayo. Kung haom, o kana mo yun ay maayo nga gisgutan din hi, no. Ngano man tungod kay adunay mga gisgutan din hi sa balaang kasulatan, no, sa John at second John, no, second John chapter 1 verse 9. Nagisgot diri mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga nagaingon, bisan kinsa nga nagauna og dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Siya nga nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, anaa kaniya ang amahan og ang anak usab. So buti pasabot mga kaigsuonan, kining pagpabilin, ang importante diay nga nagapabilin sa pagtulunan ni Kristo. Oh, mao ni pag-ila nato sa maayo, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, no. So unsaon nato pag-ila kung ang ato nga prinsipyo maayo ba? Atong ibase kung unsa ang pagtulon-an ni Kristo. Okay, matod pa sa isgutan din hi, bisan kinsang nagauna. So but pasabot dili day pano paunahay ning pagtukod sa reliyon mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan. Ay ng uban nagunaho nag debating uban ni kami gitinuod kay kami may nauna. O nagdebate og kinsay nauna, no. Pero mga kaigsuonan, sumala sa pulong sa Dios, naghisgot din hi si Juan nga bisan kinsa ang nagauna og dili magapabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Delikado mga kaigsuonan, no, bisan og una natukod ang atong reliyon, kung wa ta nagpabilin sa pagtulon-an ni Kristo, ay wa day ta nagbaton og Dios, no. So matod pa sa second part mga kaigsuonan, na siya nga nagapabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo, anaa kaniya ang amahan og ang anak usab. So
Ang importante di nga nagpabilin ta diya sa pagtulunan ni Kristo. So mo na itong basihan, mga kaigsona, no, mga kaigalaan sa pag-ila sa putli nga reliyon o sa gitawag og matuod nga iglesia o reliyon, mga kaigsona. Ato na siyang maila kung kana nga mga pagtudlo niya na nga reliyon nagpabilin diya sa pagtulunan ni Kristo. Kung unsa ang gitudlo ni Kristo o maupoy gitudlo niya na nga reliyon ay kana insakto na mga kaigsona, no, mga kaigalaan. So kana lang, no, ang ato ang pagsusi, no, unsa o na to pag-ila, no. So kanang pagtulon pagtulon ang gisgutan mga kaigsuonan, ang sa laing bahin ana sa diri sa English nga pagkasulti matod pa diri, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Subot ipasabot mga kaigsuonan, mga kigalaan, nga kung dili di ta magapabilin diya sa doktrina ni Kristo, wala ta nagbaton og Dios. Subot ipasabot nga kini mo atong basihan, no, sa pag-ila sa matuod nga iglesia, kung kini nga iglesia nagpabilin diya sa doktrina ni Kristo, no. So kung nga kay sa diha nga ang mao nga iglesia kung nagpabilin sa diha sa doktrina ni Kristo, ay mahaom dinhi sa gisulti ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 23 nga nagaingon, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usad nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas og siya mao ang manluluwas niini. So sa unsa nga mahimong ulo si Kristo sa maong iglesia? Ay sa diha nga kun ang iglesia nagasunod kang Kristo, nagasunod sa iyang doktrina. So mahimo nga ulo si Kristo sa mga iglesia, ngano man tungod kay nagsunod man kung unsa ang doktrina ni Kristo. Pero kung wala nagsunod, mga kaigsuonan, bisa pag unsa nga pangalan, no, bisa pag unsa kanindot nga pangalan, no, bisa pag unsa ka kaniang guwapo nga pangalan nga nakasulat gyud sa Biblia, pero kung ang prinsipyo, no, sa maong nga iglesia layo ra sa pagtudlo ni Kristo, doktrina ni Kristo, wala nagsunod sa doktrina ni Kristo, ay dili siya mahaom nga gitawag og nagrepresent sa lawas ni Kristo, no. Kaya ang lawas musunod gyud na kung unsa ang ulo, kung unsa ang mando sa ulo, no. So kung si Kristo ang ulo, so ang lawas musunod gyud na, no, nga mao ang iglesia. So unsa may gitudlo ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, no, aron natong makuan atong sabtan kung unsa dayon ang gining gitawag og matuod nga iglesia nga diin si Kristo mao ang ulo, no. Wato isgutan, mga kaigsuonan, pagtudlo ni Kristo na ani, no, sa Matthew, sa Mark chapter 16 verse 16, nagtudlo siya sa pagtuo og bautismo. Usa na sa mga pagtudlo niya, mga kaigsuonan, og dili lang kay kana, kung ato usab nga tan-aon ang Matthew 19 verse 17, naghisgot usab, no, si Ginoong Hesus, kay mo man iyang doktrina, no, mo iyang pagtudlo, nagtudlo siya nga bantayan ang mga sugo, no. So nag-ingon siya nga kung buot ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So muna, mga kaigsuonan, nga ang iglesia nga iya sa Dios nga putli, nagatudlo gyud sa pagbantay sa kasuguan sa Dios sumala sa gisulti usab ni Ginoong Hesus. Muna nga nag-ingon usab dinhi sa Isaiah chapter 8 verse 20, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod, kung sila dili magasulti sumala nining pulunga, sa pagkatinuod walay kabuntagon kanila. So walay kahayag, mga kaigsuonan, no, ang atong tinuuhan kung wala nagasulti sa kasuguan og sa pagpamatuod. So but pasabot nga ang iglesia sa Dios nga iyang gitukod sumala ngadto sa Matthew 16 verse 18 ay nagatudlo dahi sa kasuguan og sa pagpamatuod, no. So diha nato masusi, mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, ato nang susihon, no, kung unsa nga ato nga tinuuhan. So ako nang gikaingon karapatan mo nato nga muangkon, no, pero atong susihon kung unsa ka tinuod, no, kay basin og mahimutang ba nga igo lang tas pagangkon, no.
Gani, gisgutan usab diri sa Revelation chapter 12 verse 17. Kinsa kadtong mga katawhan nga diin gikaligot-gutan sa yawa, no? Nga mao ang dragon. Matod ba din eh? Unya ang dragon na suko batok sa babae o miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sa mga nagabantay sa sugo sa Dios o sa paghupot sa panghimatuod mahitungod kang Jesus. So, kinsa ditong kini ang gikaligot-gutan sa dragon, no, nga mao ang yawa? Kadtong kaliwat sa babae nga kinsa kadto kadtong nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Jesus. So, muna nga mao ni ang gitawag og salin, no, nga katawhan sa katapusan nga mga panahon, no, ini nga atong panahon karon nga mga kaliwat sa babae nga kadtong nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Jesus. So, muna nga ang iglesia sa Dios atong makita mga kaigsoonan nga nagatudlo gyud sa pag tuman sa kasuguan sa Dios, no, mao gyud na ang pagtudlo. So kay maopod na ang gitudlo ni Ginoong Hesus, no. Gani nag-ingon si Ginoong ang uban nagunahuna pod nga brad na inangutana sa ko ano nga daghan man ang nagatudlo sa pagtuman sa kasuguan sa Dios pero lain-lain man pug reliyon o lain-lain magrupo nya parehas nagtudlo sa pagtuman. So inani mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong tan-aon ang Mateo chapter 5 verse 19, no. Nagaingon din ni tungod ni ini bisan kinsa nga nagapahuyang sa saka labing jutay sa kasuguan og nagapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nagatuman og nagapanudlo ni ini kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. So tama mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga daghan may nagtudlo pod sa pagtuman pero ang problema lang kong adunay mga kasuguan nga wala pod gi tagaan o pagtagad, no? Ipahuyang. So, pasabot nga, gitudlo nga, pwede nagtumanon, pwede dili. So, muna ihuyang ba nga dili, kanang insakto yun nga pagtudlo. So, mahimo gihapon nga, dili gihapon makasulod sa gingharian sa langit, no? Atod pa din. So, pasabot nga, ato nga tanawon, no? Atong susihon mga kaigsoonan, mga kigalaan, kung kinsa katong mga tinuohan nga diin, nag- himo gyud sa pagtuman sa kasuguan sa Dios o sa pagpamatuod ni Jesus nga mao nang gitawag og spirit of prophecy, nga wala gyud pay gipa huyang, no. Gani mga kaigsoonan kini nga text usab, no, sa last nga text atong basahon, medyo pasensya no sa uban, no, nga mainon ta ba nga matama ano tungod kay na kasulat mo gani mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, ako igurang pugo nagbasa ni ini, no. Sa ako nang gikaingon, nagrespeto man ta sa uban ng mga tinuan, no? Pero ato lang itudlo din hi kung unsa ang kamatuoran, no, din sa Biblia. So ang 1 John chapter 2 verse 4 nagaingon, siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya nga panwala nagbantay sa iyang mga sugo, kini siya baka kon og wala kaniya ang kamatuoran, no. So bisan pag unsa na ka nag-angkon bang reliyon o tinuhuan nga kami gid ang tinuod kami ang nakaila sa Dios, no. Pero kung wala nagbantay sa sugo, matod pa ni Juan din eh, kana baka kon og wala kanila ang kamatuoran, no. So muna nga dako nga basihan nato sa pag-ila mga kaigsoonan, no, kung wala nagatuman, no, sa kasuguan sa Ginoo, no. Kay kung si Ginoong Hesus, kay si Ginoong Hesus nagtudlo mas pagtuman, so kung ang tinuhuan o reliyon nga nagsunod kang Kristo kay si Kristo ang ulo, ay nagatudlo usab sa pagtuman sa kasuguan. O dili lamang sa pagtudlo, kung dili nagatuman usab sama kang Ginoong Hesus. So muna mga kaigsoonan, mga kigalaan, wa naman tayo oras. So ako manghinaot, no, nga inyo itong nasabtan. O kung ado na may mga pangutana, pwede mo mutik sa, no, mutik sa ako ang number nga gihatag kay na. So daghang salamat o maminaw ta o gusa ka pinasay nga awit.

magampota mga kaisunan, dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw sa san sa mga langit. Nintak naa sa kagabion, dakong kalipay, pasalamat ka nimo, ikaw nag-uban ka namo, naghatag ka namo higayon, nga diin kami nakahimun usaw sa pagamantala sa mga balita, diskanginan, hinaut na taman ikaw mga panalangin sa mga pulong, nga mong natunan. Kini masabtan o may makapadasig usab sa mga nagapatalingog niini. Sila nga pag-alaga diya ka nimo. Amahan naghangya kami, ikaw magapasaylo sa mga sala, kinta na ang ipangayo, pinayagas ang lalani gining Isos. Amen. So, daghang salamat mga kaiksunan sa inyong pagsibaybay. Huwag hantod na sab sa sunod nga higayon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigabang lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

sa ngalan han sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gon og makagagahom nga amahan nga nanay laman Lord gan nga akong pagkadayeg po sa labatan sa tanang panahon labi na mga katropa ning panahonan nga dinimo na pud kaming gihatagan og laing panglugway sa among kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat ining kinabuhi Lord God ug salamat sa kalibutan kanindot sa kalibutan bisa pa man ini apan aduna gyapoy mga pahimuslanon. Salamat sa kinayahan, salamat sa mga kahon, salamat sa mga tubig nga imong gihatag kanamo, especially ang hangin nga nakahatag kanamo ug gaginhawa Lord God. Salamat ng libreng hangin nga di Lord amo kining naangkon sa tanang panahon. Lord ining adlaw sa Lord God, pangayo mga liupo kami nga kanimo. Unta ikaw magagiya kanamo sa tanang namo mong gibuhaton nga kini mag-successful. Kini Lord God mahimo kining tinubdan sa ginatawag namo Lord God o kaayuhan. Tinubdan sa mga gibuhaton nga makahatag kami inspirasyon ngadto sa uban. Hawani usab ang mga dalan, gianan nga among pagalaktan, among pagagian, mga sakyanan nga pagasakyan sa tanang biyahidor. Inaot pa ta Lord God, ikaw magagian ining tanan. Inaot pa ta sa Lord, imong blang espiritu, may magauban sa tanang mga gibuhaton aron kining tanan magmalampuso, sibo usab sa imong kabubuton. Lord, ining adlaw usab daghan kami mga problema, nagkadaya mga problema sa among tagsa-tagsa. Lain-lain mga problema, may problema sa mga masakiton nga hangtod karon, nagpabilin pagyapon sa mga balay tambalanan. Nag-ilaid sa mga kasakit, kan sa mga kakulangon, sa mga pagpalit ngadto sa mga hihimo nimo instrumentong kaayuhan. Daot man ta Lord God, ikaw magabendisyon ngadto kanila, Lord. Atagi kami Lord God sa mga resource panginhanglanon sa tanang panahon. Mga masakiton nga nakaroon sa tagsatag sa mga panimalay, wala na madala ngadto sa kanyang balay tambalanan. Lord God, ikapakay ni si mong hamiling kamot. Nasayag kami Lord God, ikaw ang tinuod nga doktor, alim sa tanang mga balatiya. Kining tanan Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Amo kining gipangayo, gipaabot gikan sa mga balaang espiritu.

ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

7:31 in the morning na mga katropa. Alas 7:31 mga higala nining atong Huwebes nga edisyon. Pizza 4 na mga katropa sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome back mga higala diri karon sa atong pagpangalagad sa pagkatod nato mga higala. Sa labang lapas ka mga impormasyon katikaran aksyon panghitabo balita. Ang mga dagkong isyo gisgutanan mga higala diri kanato sa siyudad sa Makati, probinsya sa Davao Oriental ug tibuok nasod Pilipinas. Padayaw nga kabuntagon gamay hurot sa ato mga kaigsoonan diha mga higala sa primero distrito. Sa unang distrito sa atong probinsya mga igsoon, ikan mga higala diri sa atong silingan ang lungsod sa Tarragona. Ang bag-ong Tarragona mga higala. Mas gipalambo mga higala, mas moderno o mas gipaduol sa tao mga katropag pagpanermisyo sa itong kuya mga higala sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles at palambo Municipal Mayor sa lungsod sa Tarragona, Honorable Municipal Mayor Kaka Pulaong mga igsoon. At ito naman tayo mga higala itong niagi mga igsoon o gato kinsa nakahinabi mga higala. Taas-taas ang atong naistoryahan na mahitungod mga katropa. Nindong katoleksyon sa iyang administrasyon mga higala. Sa iyang pagdumalahan diha karon sa may lungsod sa Tarragona. Good morning po diha karon sa ato mga kaigsuunan. Ang parentihan sa ato mga katropa sa lungsod sa Manay. Diha sa may lungsod sa Caraga mga higala sa ato mga kalubunan. Ako mga kaparentihan diha mga higala, pamilyang Pichon. Pamilyang Palban, pamilyang Alban, pamilyang Rodriguez, pamilyang Bangoy. Good morning, diha karon sa ato sa lungsod sa Caraga, mga higala sa Barangay Pichon. Lungsod sa Caraga, madayaw nga kabuntagon, kamayohurot, mga kalumunan ko. Good morning po sa ato mga kaigsoonan, diha karon sa Busto.